0: koi tautaimi ku half to tonu i tolu wa tau noa pe a koi tau programa fukeni o koko ta noa koi programa ta noa he mala espoti pe a koi taita lelei fo ka katonga mai lei ke programa i he hoa tani katonga koi tui pe kuong lelei e pe programa i he hoa tani pe a koi lahi pe foki pe a moi ngahi spoti e fai kiai hawakai e ahoni katonga o kuongo atu katonga. Katonga, koi wihi koi taitari koni ka katonga te uto e oat pe tau fasimo
1: taitari.
0: Iyo, iyo kuke ongo mai koi ahe tainimi, ka kukake mo ui maho mea faita. Koi wihi ke, ke, wakai ange pa kamea kukoko.

EPG rakamata aki e tau polkala mai ya e ngahi fanki ongo ongo na e tonu mai pe me hapai me apiaksanga tso se fo ko e anga mai ni fo ki ok tau kau mai pe me tahi ne puriako e tau polkala mai le tio ka ko e ok ikai kene lava kene kau mai e polkala mai o e mai nani tupunga pe i e ngahi fatongia o ku poesia me i hapai. O ku lolotonga lere foki e ai poako ai whanau a kōko e teu teu i ai pe ai whanau ki he teu teu koe o e siwi. Pea o ku lolotonga lere ngahi poako momo ua ki ai e ai kauwhai a kōko. Pea aku whakamawhana a pita e te siu ato ki he ngāhi ngā aue o ku teke mai he tahine pure ako kai pehe ki he kauwhai ako me he foi one one. Pea aku lere foki mo ngāhi AI, Internal Assessment, pea ku o lava atu e ngāhi le son lahi ke nā u IA. Pea aku teiteu pea mo e common test ki he wike koini a pongpongi ai kamataia he tūsite o whaka osi ki he awhalaite le soni e ua he aho. Pia oku lere ai ngahi ngā ue koni mei api a ko oku tau fia fia hau e koris tutuku he e tau wakai atu ke si ngā ue mā te aki o whai mai he tahine puri a ko mei e foi one one kai pehe ki he doenga o e kau whai a ko hono teu, teu i e tau whanau ka e pehe ko e hako tupu e ai whonua. Ko winga ku hanga mai e ai siwi to e pe mahina nai pe e ua pe a au ki he siwi lahi. Na e i ai foki e tokoni ai e ki ko vana haapai ke api a ko ko e mama sola. Pia iai mo ngahi tokoni ke toki whakahoko a muiange ko e tupunga pe fokieni i ngahi whakatangi o ku whai me i he api a ko he tahine pure a ko e kore horo a ngahi tokoni ko e ni ki he kawai e ofisi o e kovana. Pia ko e na e lava atu e whanau wako sanga tose fo he we pō koini ane afi. Ki he whaka afe, whaka feohi ai apiako hapai high school a ia au kuloto ngalere foki e nau katoanga si uperi siriva. Pea na e whai e whaka feohi, whaka afe ki he whaka feohi a ngahi apiako a ia na e whakahoko pe ia he apiako hapai high school. Pea na lava atu ki ai e apiako sangatso se fo. Pea whakawhia fia e te se atu ki he ngahi lau maari e koko e whakawheohi ai ngahi apiako i hapai. Pea na e i ai e pihe he apiako hapai high school ki apiak tā whaha mo pilo levu ko e tau teke a hapai high school he mahinani te tau hoko atu ki ki tau whahau mo pilo revu i he mahina katu u, pia te tau hoko atu lewa ki sanga tso sefo i he tau fo o uko e uhi koe te waki ko endi o e tau siuperi tau nimanoa. Pia whakawhiawhia ke pule a ko e siofia e ngahi tare e niti e o e whanau. Pia kamata foki ke introduce e whereti ke tau kou tuipe mahalo kumo ula vei peho e kristutuku kai ke sola whereti ke tau ka te kumotoru ko e kaweni he whaiako na e ngā ue ta ulahi au pito i sangatso tefo ko e kwafufua ke a whereti mahalo na e kamata whaiako a whereti sangatso tefo i e mahalo pe he tahiwa fitu varu pe tahiwa fitu hiwa. Pia na e osma alo olo pa kone to e foki mai a whereti ki sangatso sefo. Pia ko kamata ke ne introduce e ai whanau a ko ki ngahi me alea
fo'ou koeni na e oa.